Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

evangelisk sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokker av middelhør om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelisk sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle få hitje og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, og om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Da stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner vi at han forteller at hverst år så får foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fer det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det ene som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enka bare utifra at Jesus er sama vi hinnon ungdomna som er og vi, det vil si at han er ankerstenig og i fylkjennom. Men problemet er bare at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og til løyta av etron og ikkje finna han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyta etter Jesus. Men det stendur at det skjedde at han har trodde det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han sitter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllom, at öllom viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han sitter og er sikker så er vi av vel fornøye vår, og hun har sagt, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du da til møte i okken? Hikk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyte etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øye var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vidt akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi la oss av, det tar jeg til at det fører sted, og så må vi vente atter jeg løyte etter henne. Det er ferdig jeg ganger hjem og til gav og trygg at Jesus er vi, men så opp det at han er slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høyt henne, så sier vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdene. Men hvis vi tar også Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest atter til til affæren at hun angelen kom og fortalte henne om dette badne som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgav. Det var en annen med oss som var her, som øyne kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes Døperen. Og han gjorde noe som var sær døylesvikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmyndte deg og sier at de måtte vente om, tog at røyke himmerøykes kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes Døyparen. Jeg tar ikke lykke som hvert verden, og en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem, ja. Og så her var vi tar som øyde fariserer. Tid og tar våre her i tempelen, og tid og tar som helt og til, at tar våre og nekker nekvmøyre enn ødelen vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre og tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som Moses er i givetømmen. Det vil si at tar måte og til, at tar våre og nekker møyre enn henne, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar, og tar trygve helt ikke på at det en opprøsning at han har deg. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet deg og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øysten så løs til åkken og det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øysten innen det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptidgen av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved at hos om etter. Omvendte dere, tog rydde himmel, rydde seg komme ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kom etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, er hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren ikke hadde kommet være vidtøy til før av ved hjem. Jeg vet på en måte jeg vet ikke om jeg hva sier, så ikke nye og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at det slerte mye og sinter heter. Ja, men hva skal vi bort og løse noen av akkurat hesen, hukt og sinter et og kun sjølvån? Hvordan mennkene har vi ikke ui okra daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke så noen skånd ui daglig det? Er vi skånd okken vi får opp tullja, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi boldre av status, vi tar vi daglig det. Begge vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er en inneheldur. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg tog, kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt tog, og i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øye med at jeg glemte Jesus etter. Jeg har vi glemt at be han være vi. Jeg har vi glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vore hendene dagen? De fører og skånd til hjem og glemte at fylte vi om Jesus. De tok og fyrer give at han var vi og i folkemangtene. Og blive vi ikke øsne til at vi kanskje takker fyrer give etter øsne antallet jeg ser at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at takker kontøy sammen ved Jesuset. Det var nekv folk som lortet av at Jesus i hentan degen. Det var nekv Johannes Døyparen lortet av og hentan degen, så lortet av alt deis var i templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar steg av og lortet av, og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og sværa. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Mitt må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, lette dere lov i hans hendene, og omvendt okken fra de gamle løyvene som vi hadde, og få frelsene, få hese gavene til som Jesus gav. Han har gjort fyr i okken ødel. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og i akkurat det som versene som vi tar var lise. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere så nek at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene så var det slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen med Jesus, vi er djev og konstanter til at lese, at at være trofast og i bære lesing og bøn, ja, så vekser vi et antallet. Og det antallet liv, det begynner å spyrre sammen med Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her, som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet liv. At lette okkara liv og i hansare hendur som heve lova a vera vi. Lette okkon takka fyrir det og ikkje teka det fyrir kive. Høyla i god og himmelske fægir, jeg takkje det fyrir jeg vet at det av finnjan og kjent det. Jeg takkje det herre fyrir til en underfodla kærløyga. Og jeg takkje det herre fyrir at holdt fram til det, så øyet du deg som gjerra og brukende bådskapen som Johannes Døyparen sier. De bera bådskapen og sier, omvendte deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skriva i løftens bøk, så må et nytt løv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne etter som du gjør det for åkken, Herre. Jeg takkje deg fyrir, Herre Jesus, at du vart villig å gjøre genges av tung og løy fyrir okkon ut av Golgata. Men ta vet vi at du elsker i okkon så høyt, at du vilde gjøre det, Herre. Og jeg takkje deg himmelske fyrir, Herre, at du sørst kun øynstakene, og du elsker kvørst og et øyneste menneske. Du hygger inn i okkara hjørstå, og tøyn omsorgan at vi skulle få nytt hjørst og et hjørsta som hever se frelsene og finner navnet skriva opp i løsens bøk. Så løs at jeg to og en det skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Hemmaske fære, lette deg tøynar hender som lortet her, vær du vitt om hun. Signa og bevære deg ved vittommen og i daglig den. Så takk og prøyste av henne nødja deg igjen. Takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygge og Jesu navn. Amen.
2: Skal du ut av flokk? En er plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
3: Evangelis sangvigeskifte og vittnen om i Kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor vil uttukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vær hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte vi vittnen om i Kvalbanen.

Vi tar det Sara og David og Strøm, vi er sent ikke han finnes i en storm. Er det ikke fantastisk å vite at Gud er her, lika mye. Hvordan stormen er ulla rundt om åkken, så er han og teker seg av åkken. Vi tar av å gjøre vi to rødsett og en herlig dag.

Her har vi to rødset og i Sentinon en herlig dag. Vi tar til Jard Samuelsson og alla våra drømmer.

Jard Samuelsson hørte vi til, og det var alle våre drømmer. Synove Ånesen gav en ferie nå, fløv ut, som kattelast for nåte over nåte. Og dette var sanger som papienere har gjort å skrive. Og jeg tog fløven i halvtid, eller fløven etter mitt rette hjem. Jeg tog fløven i halvtid, vi får høre sanger nåte over nåte.

I mørket finns det ljus, og vi tar det Nils Børje Gård. Vi fører til Norra, og vi fører til Ann-Kristin Eikeland, og sangren heter «Jeg vet intet om i morgen».

Ja, har en frelser, og her har du vidt Roland Lundgren, og hvis du til at dette er jo nesten som Kurt og Roland, så kan jeg si at sonor Kurt Niklas Petersen, han synker her vi Roland Utgrun, Lundgren, Lundgren, så det var ikke helt av venom, og tar bare sin ja, nek sammen i det, Roland og Niklas. Vi får at enda hese sendingene, altså det vil si at sørste leie kommer nå, og det vil vi i en norsk bølge som kalles Justified. Og sangren kalles Du kan velge selv.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalba.
1: Vi tar til å sende denne sånne, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sende denne skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sånne det klokkan 16. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Jeg krev i himmelen atter. Vei heimenon fyrir teg som valder fall. Søtje til at hit angane er som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tutsjum. A somre 1970 væri jeg samkommet vidtjan i Norge og Svørige, saman vi Karl Johansen, skausølemanne som levde i årene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svørige var vi til ein funde og i nøkker kristin ur imiskon samkommet platet heva ena fra vikna. Hetta var eit hona kvöld, her onkur hei eit år, onkur annar en sang og så framvegis. Hetta kvöld er les ein kvinna ein yrking som eivar ekvili hútykjun av. Atana kvöld setna fyrir eit halsu på hana og spurte om hon visste hver eg kunde få hender av hesen yrkinga saunanum som hon hei lysgjur. Hon var frindlig, og segi at eg kunde få ente ekki som hon hei. Vi navni hennar ui. Yrkinga sauni eitir Bortom, og yrkjarin eitir Everst Amnefors. Og yrkingine jag krever himlen tilbaka, ber yrkjarin fram að sorgaljó, som fekk mig að hugsa ori Jesusar, ta han avverar í móti að vera tæmi smavu til astoid. Men tann og i verur øynun av hesum smavu som tryggva a me til astoit. Honun verði ta betri at ein mylnustøynur var hongdur hals hansara og at han var søktur ui djúb hafsins. Sera alvar som år. Mengan hefi i hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa, som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smav og badna, burstur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggt til fyrjun að vera vikarur í skúlan. Han rönti að pota nýr og í þeir smafu að öngin gúd ver. Men, það slapp hann tói betur ekki að gera lönns. Þið just slúkar personar að Everst Amnefors yrkir. Vem flyttaði undan Jakobs stegen? Der min barndoms englar vandraði upp og ned. Vem stal stjernorna från min barndoms himmel? Nu går jag här med min slocknade lanterna, en vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjal min barndoms guld og mørklade min gata. Jag krever himlen tilbaka.

Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottok jo av mitt nøyre om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittne noen i Kvalpa.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 22. kapittel. Ta innom morgenen vær kommen, hildo allar høvusprestaner og hinner eldste folksens råmåte Jesus å drepe han. Tar bunto han og fåru av stev i honom, og gav han opp til Pontius Pilatus landshøvdinga. Ta innom Judas, som svitja han hei sa, at han vær domfeltor, engrei han det, og han kom attur til høvusprestaner og hinner eldste, vi hinnom tretu seklonon og seie, I hev synda ta og I sveik seglest blå, men ta svera vo, kvært kjemur til okkon vi, så ikk tu til te. Ta bleka I hans silvorpeningarnar inn I tempelet, og får av sted, og han får og hongte seg. Men høvusprestaner tok og silvorpeningarnar og søtto, ikkje lovligt at letja teir I tempelkistna, tog teir blåpeningar. Og etter at teir høttu hildu rå, Kjepto tar gjør lærkjøresmysens fire teir fremvandun til grevstor. Toi eitur tan gjøren blågjør til henda det. Ta kjekta ut som tala vi Jeremias profete og sier, tar tåk og hinner tredo og silverpeningarnar, vire hins metta, som bøten Israels låt og seto I vire, og tar låt og tar fire gjør lærkjøresmysens, som Herren beimer. Jesus stod fyrir landshövdingan. Landshövdingen spurte han, Erst du kongur jötana?

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og i kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker jeg om mittelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Skal du tutsjen av flokk? Enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo eller Brygven.

folksens og sier, «Jeg er sækleiser og i blåvunnen av hesson rettvisa. Så ikke tid til det.» Alt følte svære igjen. Blå hansere kom iver okkon og bøten okkara. Ta gav han taimon Barabbas, leisan. Men Jesus let han huflåntja og gav han opp at vera krossfestan. Ta tog og hermen landshøvdingans Jesus vissar inn i borgina og sauna og alla vaktuna rundan om han. Ta låtu han ur og hongt og skarlagskappa om han. Tar flatta og krono av tornon og setti henne av høtthansara og gav honom rørstav i høkru hånd. Så fotlot herra knæ fyri honom, hoa og han og søtto, heilur jötakongurinn. Og tar spytto av han og tog rørstaven og slå han i høtte vi honom. Ta i tar høtto hoa han, låt og tar han ur atter kappanon, låt og han i hans ekkn og klæje, og fóra stæv i honom at krossfesta han. Ba venon ut her hittu tær mann ur Kyrene som er Simon. Han nåttu tær at bera kross hansara. Ta tær nu komu til stæ som kallast Golgata, det er skallast stævur. Gau tær honom vun at rekka blanda vi gall. Men ta han hei smakka at ta, vil han ikkje drekka. Tær krossfestu han nu, og bytte og klæde hans her midlensøyen ved lotakastet. Så sautu tær her og heldu vakt iver honom. Oppe iver høtti hans her settu tær til som han var klæde over fire. Her stå, hetta Jesus konkur jødana. Tvær ransmenn voru no krossfester saman vi honom, annar høgrumegin og annar vinstrumegin. Og tei som gjengu fram vi, spotta av han, Ristu vi høttunum og søttu. Tu, som brytur nýjur temple og byggjur teg upp atur etter trímund öfun, frelst til sjálfan. Erstu sonur gods, så kom nýjur av krossunum. Va sema hótt hóav og höfusprestanir han, og eisini hinni skriftlærdu og elstu og søttu. Onnur hefur han frelst. Se sjálfan kan han ikkje frelsa. Han jo kongur Israels. Lät han nu komma ner av krossen om, så skulle vi trygg på han. Han lejta god, han frälser han nu om han lägger näkå i han. Han har ju sagt, i er soner gods. Vad som har hatt hoa och eisne ronsmännen är han, där som krossfester var vi honom. Om satta tojman kom myskor iver allt lande, och det var det lycka till nudjunda tojman. Om nutjunda tøyman røpte Jesus vi herare rødt. Eli, Eli, lama sabachthani. Det god møyn, god møyn, kui erstu færen fra mer. Nækrir av tæmon og stå her, søtt og tøytar hørt og hetta. Han råpar etter Elias. Og ein tarra leip vi ta sama til, tog svamp, fyllti han vi etikje, setti han a rørstav og gav honom at rekka. Hine søttu, «Boie, glæd jokon søtja om Elias kjemur og hjelper honom.» Men Jesus røpte atur vi herare rødt og gav upp andan. Ta skradna i forhenge og i tempelunum og i tvei, fra og i erva, lyka nir i jøknum, jøren skalv og klettaner klonav. Graverna er oppnavost og likamene av mongon av hinnan heiløvu og i sauna våre borstor riso opp. Tei gjengu ut ur grøvunum etter oppreisen hansara, og kom inn og i en heilava sted, og vuste seg fyrir mongon. Men ta i høvesmævren og tær, og i vi honom held og vakt iver Jesus, så var jarskjoltan og ta som hente, vore tar ekvelige ratter og søtto, sannelige, hesen vær sonar gods. Nekvar kvinnor stå her nekka bostur fra, og hokk du et. Ter høyde fyllt Jesus ur Galilea og tant honom. Midlom tarra vær Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinernar. Men ta i kvölde vær kome, kom rykur mever ur Arimathea som et Josef, og som eisne vær våren lærersvein ur Jesus her.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen under kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte, vi vittnen om og i kvalpa.

Evangelis sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

som heimor bjóar fram. Og som skulle skapa gleje, men bært tomleikan i fann.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven i Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvigeskifti og vittnen under kvalpa. Frutja kvalte 21. august klokkan 20, leir kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukkur av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalba.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

evangelisk sangvikeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Denne stavskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi sa den gospel, country og bluegrass tallegasending.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelager. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at du som møver litt. I øyne i Øyjen Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i øyne så færer vi til at det begynner vi en bølse som kalles for Aruka. Og det en sanger som kalles for For Your Tears I Die.

For your tears I die, og her holdt vi så Aruka. Vi tar oss til PJ Andersen, og den sangren han kallast Headed Home Almost There.

P.J. Anderson og Hit It Home Almost There. Vi færa til The Pruitt Family, og sangren han kallast But For Your Blood.

The Pruitt family hørte vi der, og sangeren kallet fyrir But for the Blood. Vi fikk til Fyrbøtjar, Malpass Brothers, kallet det. Disse sangeren ikke holdt utkjent der. Wait a little longer, please, Jesus.

Wait a little longer, please, Jesus. Og vi tar til Malpass Brothers. Vi færer til en kvartett. Brian Free in Assurance. You already know.

You already know, her heard with Brian Free and Assurance. Flere amerikanske balkar, det jo familier som synger sammen. Og her kommer en familie, Kendrick Family, og sangren kallast Center of Your Will.

Kendrick Family hørte vi her, Center of Your Will. Vi får til en country-sangere, Brian Arnold, og Go Close to the Window.

At han har sangen In a Sweet By and By ved Prayer Joe, så hørte vi det her The Coupliness Family ved I Love to Tell of His Love. Vi tar av å gjøre ved Wings of a Doe ved Josh Oldacre.

On the Wings of a Dove, vi har det her Josh Aldaker. Vi kjenner alt til Oak Ridge Boys, og han sjover vi til lenge kvida skjedjennom. William Lee Golden, heter han. Han har også en familiebok som kalles for William Lee Golden and the Goldens. Vi har alltid vært å spille et lær fra Torre av Løvvån som og sangren heter Shelter in the Arms of God.

Shelter in the arms of God, og vi tar du her William Lee Golden and the Goldens. Vi færa til en sang som kallas for Lift Up the Name, og det en som heter Sherry Anna som synger.

Lift up the name og hansen sangren eller handan sangren sang Sherry Anna. Litt færa til en kjendan konsertsangren som kattes for Gene Watson. Og han sier Jesus is all I need.

Jesus is all I need, vil hørte Gene Watson. Søgnast leie og i sendingene i dag vil vi Jerry Lambert og til sangren If That Isn't Love.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvikeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om i Kvalba.
2: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Evangelis sang vi geskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker jeg og middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte, vi vittner noen og i kvalba.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
2: 22 kapitel. Ta inn om morgenen vær kommen, hilt og atler høvusprestaner og hinner eldste folksens råmåte Jesus å drepe han. Ter bunt og han og fåre av stev i hånden, og gav han opp til Pontius Pilatus landshøvdinga. Ta inn og Judas, som svitje han hei, sa at han vær domfeltor, engra han det, og han kom atler til høvusprestaner og hinner eldste, vi hinner tredje og seklonen og sier, I hev synta ta og jis veik sæklest blå, men ter sværa vo, kvæt kjemur til okkon vi, såg tu til te. Ta bleka i hans silvorpeningarnar inn i tempelet, og får av sted, og han får og hongte seg. Men høgsprestaner tok og silvorpeningarnar og søtto, ikkje lovligt at letja teir i tempelkistna, tog teir blåpeningur. Og etter at teir høttu hildu rå, Kjæpt og tær gjør lærkjæresmysens fire tær fremvandun til grevstor. Tøy eitur tann gjøren blågjør til henda det. Ta kjekta ut som tæla vi Jeremias profete og sier, Tær tåk og hinner tredo og silverpeningarnar, vire hins metta, som bøten Israels låto seto i vire, og tær låto tær fyrir gjør lærkjæresmysens, som Herren bei mer. Jesus stod fyrir landshøvdingan. Landshøvdingen spurte han, du konkur jødana? Jesus svarade honom, du sier det. Og til alt det som høvudsprestaner og hinner eldste klea og han fyre, svarade han ånds. Ta seg i Pilatus vid han, høyrer du ikkje hvordan negv tar vittna mot det her? Men han svarade hon ikkje så mykje som på et år, så landshøvdingen undreist størlige. Nå landshøvdingen venner at djeva følsen og einfenga leysan om høgtøyna, kvønn de vil du. Og til ferene høttu de tilteknan fenga og gjett Barabbas. Ta i de våre samankommen, sier Pilatus tog i vitt de. Kvønn vilja tid, jeg skal djeva til kun leysan, Barabbas eller Jesus som kallast Kristus. Tog han visste, at det var av øvund tar høyde givet han opp til hans herre. Men medan han sett av domare stålen hon, sendte kone hans herre honom på og lett sige, «Her var ikke vi henta rettvis å gjøre, tog jeg har vi det lige nekv i dreime for hans herre skuld.» Men høvudsprestene og hinner eldste ivertale og falske at bygge om at få Barabbas leisan, men Jesus strippna han. Landshøvdingen tog nu til åra og sier vitt deg. Kvønn av teimund bavun vilja tid, jeg skal djeva til kun leysan. De sverar vo, Barabbas. Pilatus sier vitt deg. Kvæt skal jeg ta agera vi Jesus som vi kalla vår Kristus? De sverar vo öll. Lät han krossfesta. Landshøvdingen spurte. Kvæt illt hever han ta gjørst? Men de røpte en herare. Lät han krossfesta. Ta og Pilatus nu sa at han ikke makta i, men at gengeren best tog til, tog han vatten og vaska i seg om hendurnar fri eion folksens og sier, «Er sækleisur i blåvunnen av hesson rattvisa, så ikke tid til det.» Alt falskje svera i, «Blå hansara kom i iver okkon og bøten okkara.» Ta gav han taimon Barabbas, leysan. Men Jesus let han huflåntja og gav han opp at vera krossfestan. Ta tog og hermen landshøvdingans Jesus vissar inn i borgina og sauna og alla vaktuna rundan om han. Ta låtu han ur og hongt og skarlagskappa om han. Ta flatta og krono av tornon og sette henne av høtthansere, og gav henne en rørstav i høyre hånd. Så fotlet herre knæ fire henne, hva av henne og søtte, heilor gjøtakongeren. Og tar spytte av henne og tok rørstaven, og slå henne i høtte vi henne. Ta i tar høtte hva henne, låt og tar henne ur etter kappen Låt og han og hans ekne og klæge, og får av stedet i hånden at krossfeste han. Hva ved noen ut her hittet her mann ur Kyrene som et Simon. Han nådde her at bære kross hans her. Ta i her nå komme til sted som kalles Golgata, det er skattelig stedet, gå ut her hånden vun at rekke blanda ved gatt. Men ta i han her smakk og at det vil han ikke drekke. Tar krossfest og han nu, og bytte og klæg i hans herra midlensøyne ved lotakaste. Så sautet her her, og held og vakt i veronen. Oppe i ver høtti hans herra, settet her til som han var klæg over fire. Her stod, «Hetta Jesus, konkur jødana». Tvei ronsmenn var noen krossfester som han vid honom, annar høkromegin og annar vinstromegin. Og de som kjenko fram vi, spotta av han, risto vi høtten under søtto. Tu som bryter nye tempelet og bytter det opp etter etter trimon døvun, frelst til sjølvan. Efter sånne gods, så kom nye av krossen hon. Og samme hatt hva av høvdsprestene han, og eisene henne skriftlært og eldste og søtto. Ånder hever han frelst, Så sjølvan kan han ikke frelse. Han jo konger og Israels. Læt han nå komme nyere av krossen om, så skulle vi trykke på han. Han leiter godt. Han frelser han nå om han legger nekker igjen. Han har jo sagt, «I sånne gods». Hva som har hatt hova og eisende rånsmennene han, der som krossfester var vi honom. Om satt at høymann kom iskur iver alt landet, og det var det lykket til nødjunda tøymann. Om nødjunda tøymann røpte Jesus vi herre rødt, «Eli, Eli, lama sabachthani», det «God møyn, god møyn, hvor er du færen fra mer?» Nækker av tøymann i stået her, satt og tøyder hørte hette, han råper etter Elias. Og en tarra leip vi ta samme til, tog svamp, fyllte han vi etikje, sette han

etter oppreisen hans herre, og kom inn og i en heilava sted, og vuste seg for mankon. Men ta i høvesmæveren og teir, og i vi honom held og vakt iver Jesus, så var jarskjoltan og te som hente, var der ekvelige ratter og søtt og sannelige, hesen vær sånner gods. Nek var kvinnor stå her nekka bostur fra, og hokk du et. Ter høyde fyllt Jesus ur Galilea og tant honom. Mittlom tarra vær Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinernar. Men ta i kvöld det var kommet, kom rykor med ur Arimathea som et Josef, og som eisene var våren lærersvei når Jesus her. Han får til Pilatus og be om likam Jesus her. Ta be Pilatus at jeg skulle være honom kive. Josef tog så likamme, sveipa i ta i rent funt lunkleie, og leie ta i nutju grøvsøyna, som han heile at i høkka inn i kletten. Velte stóran stein fyrir grævarmunnan og fór av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria voru her. Ter sáttu bænt yfir av gröfunni. Dagen etter tilræðingar dagen, saunavost høvusprestanir og fariserarnir tja Pilatusi og søttu, Herre, okkon kjemur i hú at hessan vittlægare segi meðan han enn levde, etter trudjar dagar rysi ég upp. Tjev tog i bo om at vel skal haldas vakt iver grøvene til tria dagen, så læresveinar hans er å komme ikkje og stjæle han, og sier så for det følse at han er risen opp fra hinne deg, og så settene vidleggen virer verre enn fyrre. Pilatus sverer i teimen. Her heva tid vakt. Her er sted og halde vakt iver grøvene som best tid kunne. Så får du teir av sted, og hildu vel vakt yfir grøvene vi vaktene, etter at her høttu innsikla steinen. Matteus 28. kapittel. Etter sabbaten, ta i lusti av fyrsta degi og i vikunni, komu Maria Magdalena og hin Maria ut at hitja at grøvene. Ta vær stór og jarskjolte, tog angel herrans kom nýr av himle, stei til og velte bort steinen og sette sig av han. Han vær som snarjo og sett sutja, og klæje hans er vår kvot som kæve. Av rastlo fyr i honom skulve teir, og hildo vakt, og vore som deir. Men angelen tog til åra, og sier vi kvinnenar, Rægist ikkje, jeg veit at hitt leite etter Jesus hinon krossfesta. Han er ikkje her, han er risen opp, som han hever sagt. Kom og søtje steg i her Herren la. Og skumte tikkene av steg, og sier vi læresveinar hans herre, at han er risen opp fra hinnom deg. Han fyr undan tikkene til Galilea, her skulle til søtje han. Nu har vi sagt tikkene til. Ter skumte oss her ta borster fra grøvene vi øtta, og stårare glede, og lo på av steg at sier læresveinen hans herre til. Men ta kom Jesus i måtet heimen og sier, Heilar. Ta komet her og tog om føtter hans her og tilbå av han. Jesus sier vitt her, Øttest ikkje. Færre jo sier vi brøver og møyner at her skulle færre til Galilea. Her skulle ta suttja med. Vi gjent her nå var og alai her, kom og nekrar av vakten inn i stegen, og bor og høvdspresten og bo om alt og i hent hei. Ta koma tær og hinner eldst og saman og heldur rå. Så gjerne gav og tær hermannen og nekvan pening, og søttu, til skulle sia, læresveinar hans er komu om nottuna og stjålu han med av svåu. Og skulle landshøvdingen finnje hette at hårst, skulle vi tåsa vi han og stidla han og søtja til at hit kunne være trittjer. Tær tåk og ta peningen og gjørtu som tær våre lærter, og hese tøyende komu ut mellom jötanar til henda det. Men hinner etlov og læresveinaner fóru til Galilea, til fjalle, her Jesus hei sett hem og stævnu. Ta i tær sjóa han, tilbå og tær han, men som er iva ost. Ta stai Jesus fram, tala i til tærra og segi,
Mer givi alt vald og i himle og a gjør.

0: Færre tog ut og gjør i ødel folkeslø til læresveinar. Døypet her til navn fægersens, sonarens og heil av andans, og læret her å halte alt og jeg har bøy tikkun. Og jeg er vi tikkun atler det er, lykke til enda togjærenar.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

0: Angelus sangvigeskifte og vittnen om i Kvalpa. Frøtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottøk av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelus sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalpa.
1: Hetta Sjei, Kristeligt Kringvarp.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vær hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalpa.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi tar nå Jekuan Sakariasen tala, og her evner oppenbøringen, heter Anna Pastor. Hetta upptøka frá janúar 2025 og lutu ni Høyvik. Og til Iktus með stæð fyri upptøkna.
1: Jesus, takk fyrir at vi kunnu vera her við dem. Lósun jat hinna nauna. Og sama kvør tu erst. Og vit tilbiðja lampa. Et slittna som gav seg og kjøpte okkur leis vi blå og synd. Og vi djeva til alla dörd og alla heier, alla mått, alla ære. Takk fyrir, jeg vet er tøyne, takk fyrir, jeg vet høyra til her til. Og vi har om onker her i morgon, som enn ikke hever bakt seg fyrir til her. Jeg tror det jeg vil hjelpe honom eller henne jeg gjør det her. Åpne året for jeg det som vi hittet jeg hadde åpenberingene. Må sannleggene er som året ut leter livet i teksten om komme fram og rannsaker dere gjørst og nemmer vi dere liv. Og Jesu navn. Amen. La oss begynne vi at slå opp på Matteus 24. Matteus 24. Jesus er han som tåser her. Og han tåser her om til han som kommer skal. Og han tar seg her om det som oppenberingen så detaljerer og grafisk lyser fyrir okken. Og som jeg sier senast, så oppenberingen ikke så nekk om enda tøyene, kjøpt om hun til, som hun om den som ber først tøyene ut tøy og frem tøy, eller enda tøy, og i sunn i hånd. Fokuset av Jesus. Fokuset av lampe. Middebelen hver og han Og ikke detaljene av hvordan vi tolker alt det her, og røgnet å sette det inn i søvnene. Som nekva har røgnet å gjøre, og som har testvekkene mistolkes av bøkene. Høves endamålet i oppenberingene han som oppenberingene om, og til Jesus Kristus. Og hvordan han sier hesen heimeren fer a vera og hvordan enden fer a vera til det som bogen snur seg om. Du skal jeg ansette sjølver at det ikke fer inn i detaljene og misla jeg dikken og i nekven. Så la dem bry av hva Jesus sier i Matteus 24 og la dem lese fra vers 4. Jesus svarar i taimon, hette er akkurat kommer ut ur tempelen og tar spyrja Jesus om framtøyna og hette er bænt og han var krossfester og så vidare. Suttje til at ungen vidla i tikkun. Toi mennesker skulle komme i navnet munnen og sia jeg Kristus. Og teir skulle vidla i mong. Og de skulle høyra om hernægir og fratta herna var tøyende. Suttje til at de leta at de ikke rea. Amen til det her. Vi er så bensjen å høre tøyende og nødkjeider. Tøy så må være, men enden ikke enn. Tøy tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunker og hjerskjolte skal være via kvær. Og da sykker vi alltid noe kjærne. Men alt dette hinner først og verstene. Får jeg hatt av i? Ta tog jeg sier søster sundag, nek av det som hender det, dukkefredar. Kjalt om det rævlet, og tog jeg om det som hender, som om noen rævlet, men mun til det som fer koma, kære brød og søster. Det som vi hører ut høyden det, lyte, at du imot. Vers 9. Ta skulle dei djeva tekken opp, evere ytla viffæren og drepa tekken, og de skulle være heta jeva ytlom folkhavsløven fyr navnsmønnskult. De skal være mongenfall, og de skulle svitja kvørst anna og heta kvørst anna. Og mennkje lije profeter skulle stuja fram og vittla ja mong, og eit tui eit lovløse fær iverhånd skal karlægen kølna tja henne flestu. Men tann er heldur utlykka til endan skal være frelstur, eller man kan eist omsett hetta bjargavur. Hetta evangelium rujtjusen skal være prætaka om alt gjerra rujtju, öllum folkaslöfum til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta ut i suttja viustigt øyngarinnar, Daniel tar sammen her, som taler om Daniel, vid Daniel profetet, standande og en heilig av grunn, da han leser dette djevet til gater, skulle de, eller ta skulle de som gjorde det flutja til fjøtlene, da han gjør tætjen ned, men ikke færa ned etter nøkron som i husesøynen, og han gjør ut i marsjen, men ikke vende atter etter klævansynen. Men vei taimon som vid baden og djeva brøst av taimondøven. Bygge etter at de skulle ikke komme er flutja om veteren av helder sabbat. Toi ta skal være slik trångt som ikke hever vere fra til at heimen vær til inntil nu og som helder ikke skal vere. Og vår hese dier ikke stytter, vær ikke holdt frelst. Men for tæra skuld som utvalgte her, skulle hese dier være stytter. Sier ta omkring vi tikkun, ikke hette Kristus, eller her han. Skulle det ikke tryggva tøy. Tøy lije kristner, og lije profeter, skulle stå fram og gjøre stor pekjen og under, så eisen henne utvalgte skulle være vittlet. Jeg elsker der tankesikken, hei, det er veldig møvelet. Nå har vi sagt til kun det fremme om den. Det er ord Jesus her. Og så fremme til åpenberingsene. Og jeg spør spørningen, og jeg løsner av hæsson. Jeg spør spørningen, hvordan ser fremtiden ut? Hvordan hadde det fremtiden ser ut? Under solene hun ikke bjørst. Tog det videre kattler jeg at livet under solene vi er gjennom handansolene. Ta hun bjørst. Og gjør den roleggen. Spørninger som åpenberer ikke en eisende spyr, og som vi kommer suttje av i det, hvem tilbyr du? Hver og fire kvarjon bodger du til en knø. Hva kommer eisende suttje det? Det for lampen, eller det for dyren, eller babelen? Og tala etter spørsmål, hvor fylgjer du? Du fylgjer alt det du som du tilbyr. Åpenberget spyr han da spørsmål næsene. Og åpenberget spyr spørsmål, hvor ræver ultimativt? Det alt kommer til alt. Og det som framtøyen for av visokken til at under solene kjemme Babylon er suttje ut som er til ræver. og det sataniske og det babylonske systemet som styrer vi maktgreie og pengegreie. Hes nemme. Inntil lampe sier hertil og ikke langer. Tan det er en fer jeg kommer. Lære oppenberingen og kun pura greit. Og tog, som jeg sier senest, har vi bytt hese røyene ved de store penslene oppe i trudjepastar. Leivan i lampe, som jeg sa senest. Men Kristus er ikke han som vi ofte halte han være, som skal bare komme og bjerge oss. Fra akkurat obehagelighet som noen om oss. Men her er en nekst større misjon som et lamp, som gav sitt liv. Og det er for det som heter at ønskaper, ræner og dreper, inntil Jesus sier, nå nok.

0: Dina som gjør også godt til babybøten og vaksen. Og så det nok mentene til det ikke er også veldig egnet lød. Annars vil det ikke komme nærmere badene til støkken enn til ombord.
1: Det er ikke noe forskjellige spilplass ombord. Hva bøten kunne fornøye seg med foreldrene? Det er ganske...
0: Det er ganske litt spilplass ombord her som kjip, her som bøkastudene. Det er faktisk ikke å si at det er så mye lenge siden jeg er ombord.
1: Nå kom jeg inn på noe annet. Og det er, hvordan har du avvirket Logos Hope, er så jævlig høy i oljeprisene som har vært senere. Hva er det nok om det?
0: Jeg vet ikke så nok om det, men jeg vet at man legger nok for oss i at råkne ut hvert, hvordan man får for litren, eller hvordan man slipper for litren. Så til dømme står det å sykle med en land nå, fyrer jeg spære, så sykler det vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrer jeg spære. Ja. Så det er ikke høyt på i at bruke det som man har finnet. Ja. Det er alltid jo stola vi gav henne eller søler, at bruke det kjela godt. Og det som man ser til det at ofte ligger kjipet lunsje hver en sted, og det er også en årsak til det, og det tror jeg at det er dårlig å sykle. Så da man ligger en sted, så bruker du min olje, og så ligger du langere av det samme, at det er for dårlig å kjøpe olje. Akkurat nå ligger det ikke lunsje, nå er det nord av London, eller i Europa, og det er som jeg sier, kanskje mer enn takker for en det som det er vanlig å gjøre, så tror jeg skulle det nå komme til at det ikke er London, for vi er jo ikke et minst nått land, vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre.
1: Ja, det er veldig forståelig.
0: Ja.
1: Nå får jeg komme til enda, og du skal slippe her en helseantale senest, tilfølge folk. Men sier meg at, er det noen føringer ombord nå?
0: Ja, vi har i løtene flere føringer ombord faktisk, og det er flere som fer ombord at rett og en kjipkjent føringer.
1: Og fer ombord, men det er i føringen, men kjip er i føringen?
0: Det har vi også noen som fer, ja.
1: Hvordan er føringer ombord akkurat nå?
0: Bare nå har vi fem føringer ombord. Ja, fem føringer som ombord.
1: Kanskje nevne hvor det er?
0: Ja, det kan sikkert. Vi tar øyne i maskinrommene til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så har vi øyne oppi av brunnet, og til Jakob Gottfred ur havn. Og så har vi øyne av familie som får ombord i Jar, og til Eirikur og Betty Laurisen og døtteren Victoria. De kommer Vestrivavnen, og han også i maskinrommet, og hun fra Meksiko. Og de har så vært ombord før, og det her de møtte oss, og så blir hun tjon, og er nå, jeg bygger nå i følge.
1: Jeg snir Jakob Gottfred, han vil kjøpe en sjokk, og vi jo vel tvei.
0: Ja, hører han til.
1: Det er måneder å kjøpe henne.
0: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes det større.
0: Ja. Satt nå i sommer, ta færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, okay. Han sitter også i nevntene til GBA Ships. Ja, han prøver også i Brunna.
1: Ja.
0: Og vi tar også en unge dame som fær ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelse av året, tror jeg man er. Og nå har hun så sett seg fire fær ombord i et år. Og til en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrikstøtter Olsen.
1: Ok, ja. Ja.
0: Og så har vi også en unge mann som fyrer ombord i følgen, men jeg har ikke til allmenn den, så det var nok lykke å komme, og jeg synes det er rett.
1: Du, lykke av en tusenlepp til, vi er en helsen. Ta et logos oppvær her, senest, ja, første fyrreisene. Ta gjør det hans, da gjør det skibaren seg omvæk at det er en tur inn av Skalafjøren, lykke lengt inn om Skalabygd, eller fremsynningerfjøren. Og det var egentlig hoa litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
0: Det var vondet vi, at det var øyne for å lukkast. Så det er gosser det som vi har sett ikke fram om. Og det var vondet vant vi, at det er helt rett rett for meg. Det kommer vi ikke lette for å bo i.
1: Nei, det er aldri, og det er ørenlegg folk går høy til å sutja kjipen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo akkurat, det er akkurat stoltleidje, Norrøna, etter. Så vi var glad for det, da hun et Norrøna.
0: Ja, klart.
1: Og så er det. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, og sammen med oss og vi kjenner. Gjør det vel.
0: Ja, takk. Ja, min helsen til dere, forrige folk, det kom ombord, velkommen ombord av Logos Hope. vi gleder oss, vi er utrolig spett, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid får jeg få en god oppleving. Men det som også viktig nå frem til vi kjenner, det til at vi stender sammen, at vi bier fire vi kjenner, at vi bier om at denne vi kjenner til førre fer, høres at er en takk for, at hun også får gjøre noe vi har gjort. At hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn hos er, som er ute i hemmet. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt ta en tillidare som är kommit till följare. Tui, ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bo över frukt. Men till näck folk i följare och i det som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi också kan brukas till att bytja til bror som i midten til tidligere i følgen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muskere nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå til tidligere i Guds året, og at at godsåsene kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 i følgen. Så min bøn at jeg kan stande sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kunne roa færa av stedet og snedet. Så vi hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
0: Og
1: takk for det ditt, alt som har lyst til. Takk fyrir. Og når vi enda, så halde jeg skal si fra at i eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært til dømme til George Verver vidtjeg i Førjun, så hadde vi ena her i Iktus, ena samrøver vid George Verver. Hon fyrir å være endersendt, Arin Kipi kjemur, og så hørte vi det eisne ena samrøve. Ta i Logos Håp vær her i 2019, vi kjipar han. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk, vi kvart, eller stund og kjipar vi i Logos Håp. Dirk Kålenbrand. Og han hørte vi det eisne samrøve vi. Ta og ta samrøven av fra vi det eisne senda. Og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden. Han vidtja i eisen i Førjun, og han blei leiare, altjava leiare, 4 OM. Han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg ser trutja samrøvene for å være sendar, Arne Kjibetjen, og kan være en parster av at skapa Ahova fyrir vidtjaren. Takk fyrir.
2: Vi da har sendt denne samråd om Logos Hope vid Jan. Margaret Dalheim-Djurus, leier for Johan Førjar, og på Jan Djurus, Lodogo. Dette var en opptøkka fra julemanna 2026. Og det var Iktus som er steg for opptøkne. Sunne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Sunnekvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nå kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

Salmer 36 og 23. Til sångmarsteren, sångkor, salmer. Råpa og glede for gode, ødeliggjøren. Låsing høyre navnsansere. Gjev hånden høyre, hånden til prøys. Si vi god, hvor så øyelig er ikke versktøyne. Jeg tror jeg styrketøyne er så veldig, hikla fortjentertøyne for deg. Ødeliggjøren tilbyr til, og synger til lov. De synger om navntøyt. Kom jo suttje til å gode utgjørst. Han øyelig i verset med å menneske bøttene. Han skapte havet om til Torlende, til forlige gongo djøkne streimen. Her glettest vi i hånden. Han valter i atler æver i måttesøyne. Han egne et trøytningene. Opprøstjer menn slipp ikke gjøre seg større. Tid folkeslø, love god til åkere. Lette jo at tøvner er lov sånn om han. Han som helst sval åkere og løyve, og ikke lett fød åkere vikast. Tøy du rønt i åkken god. Du rønsa i åkken som silver vil rønsa. Du lest åkken kom i gaden. Du leie tingjande byre og lintar åkere. Du lest menneskje å fære frem i vår høtt i åkere. Vi kom i eld og i vatten. Men du lett i åkken utdatter og luka i åkken. Så kom jeg ta i huset ut vi brenner i offrom. Jeg lett til få av det og jeg lovet det. Til vi får om varer mine, så må min tale ta i hver nei. Jeg ber til å brenne offer av føydenheten, sammen med offer enka og vekkron. Jeg offrer begge tarver og bukker. Kom i og høyre øltid og i øktas god. Jeg skal si fra tog og han er vi gjørst for i sal mine. Til hans er røpte jeg ved munnen, og låshanker ved at hun kommune. Hei, jeg stoler på øret og hjertet mine, så er Herren ikke hørst. Men god hever hørst. Han lurer etter bønner og på mine. Lova vår være god, som ikke vurste bøn mine borster, og ikke til å knage sønne fra meg. Og Salmer 23. God være å knage vår og sikne åkken. Han lette åsjøn sønne lyse til åkken. Så at vevertøyen kan være kjentor av hjørene, frelset hun med den ødel folkeslø. Følgene skulle prøyse til god. Følgene skulle prøyse til ødel sommer. Kjøverne skulle frøse seg og råpe og glede. Tog vi rett for dømer til følgene. Kjøverne og hjørne løyer til. Følgene skulle prøyse til god. Følgene skulle prøyse til ødel sommer. Hjørne har vi givet grøy i sønne. God, god åkere signer åkken. God signar okkon, og atler endar gjerrinar skulle øktast han. Sommer 36 og 23.

0: Vi tar oss hen til året, vi Ann Johansen.
1: Evangelisk sangvikeskifte og vittne noen i Kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotukker av middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittnen om i Kvalba.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Hever tu gauan fellesskap? Vittlist ikkje ringur fellesskap og spytle gauar sier, 4 Korinthbrev 15:33. Hetta var eitt at ha mongo gau skriftårene, og jeg minnist at Andrew Sloan, trupåare, som levde i æren i 1896-1973, sestekle innarliga mynte okkon a, og i tavar og ung. Og en søva, som var i øynare av lesebøkken Falkaskolans, lyser så vel henda sannleika skriftarinnar. Lutle Jekvan var kommende middel ringar løgbrøver, og han var færen å teka i mist gjøtt opp etter tøymon. Papen var ytla hurdur av abbor i hansara. Han visste vel hver han i sin abbor kom, men ikkje bær bøynløs til å leipa av og djeva Jekvan i avværing om tøymon. Og kvalt kom papen heim vid 6 hureplån og gav Jekvan. Det var vøkur av at løyta og ikkje spilt. Så gjerne var det til løgten i denne skal og gammet nekker det her. Men fyrst kom papen vid til kjenta sureplånen og leie til om han av hine. Hetta søgnaste sureplø var spilt. Hetta kunne vi ikke gjøre. Du hetta sureplø spiller ødel hine, sier Jekva. Heldur du til han? Det kan jo være at hine gau og sureplønne kunne bøta om til spilta sureplø, sier papen. Og en av Vigo 17 mynte papen Jekvan av Sureplen. Men det var ikke noe testspill i sjøen og tar sjø. Nå var alt skje i Sureplen spilt. Her sørst du, pape, det er Jack som jeg sier, er at du spilt av Sureplen for å spille alle hine, sier Jekvan. Gå, Jekvan, sier papen. Jeg har så ofte bygget til om ikke å være sammen ved å flytte i en drønnsjon. Tøy sluker fellesskap og spytler til. Tøy vil de jeg lete til å få sjøen for søkken og vise til her at alt surreple kan spytle all henne. Hetta er til jeg måtte vi ansa vel etter hverjon tøy kommer sammen vi, sier papen. Her hadde vi et døme om ringanfellesskap, og satte året som sier at ringer fellesskaper spytler gaua sier. Men det finnes også gaua fellesskap. Stevn etter rattvise, trygg, kærleika, frie, sama vi tøymon i kalla herran av røyn og hjertan. Årtøkene er alltid gaua lesa, selja tjati unga og røynda som av mengan hatt, Lattligar er vanda fyrir ved tidsin og fautum. Tui er henda áhøytanen og i årtøkken og verd at teka til ettertekstar. Kom saman vi vís og tu ver vísur.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter Tjei. Ikke du har stål og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Oslo Kristi Senter. Joseph Prince taler. Her evner forvandlet ved å se hans herlighet. Åge Olleger tolker.

0: La oss hilse velkommen, Josef Prins. La oss hilse han skikkelig velkommen her. Amen. Amen. Prise Gud, tusen takk. Dere kan få sitte ned.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: I want to apologize for the snow.
0: Jeg må be om unnskyldning for snøen.
1: You see, every time I go to Europe for holiday with my wife, we go to the snowy places. We don't see falling snow. The snow has fallen.
0: Hver gang vi i Europa, så drar vi til land hvor det snø, men aldri har vi opplevd at snøen faller. Vi kommer alltid etter at snøen har falt, så den ligger bare der.
1: So 2 days ago, I asked the Lord, please do me a favor. Let me see falling snow.
0: Så jeg sa til Herren for et par dager siden, Herre,

0: Way to preach in Australia.
1: Så var han på väg för att preka i Australia.
0: And you were away from home for about a month.
1: Och du var borta från hem i cirka en månad.
0: And he just fell in love.
1: Och han blev förälskad.
0: So when I talked to him at that time,
1: så jag snackat med han på den tiden.
0: Same woman, don't worry. Same.
1: Det var alltså Katrina hade blivit förälskad i.
0: When we talk together, you know, I cannot talk to him. He's like
1: Och när vi snackat samman så gick det inte att prata med han. Det var liksom det var ett slör för hans ögon.
0: Thomas? Yeah, but now look at Thomas.
1: Men nå se på Thomas.
0: Lean mean preaching machine. Hallelujah.
1: En slank prekemaskin.
0: This is an amazing place to be at this time.
1: Det är förundligt och härligt att vara på detta stället.
0: I feel like we are in the Greek word kairos moment.
1: På grekisk så blir det som ett kairos ögonblick.
0: In a timetable of God.
1: I Guds timeplan.
0: Some of you didn't plan to be here, but you ended up in this conference.
1: Det var alla där som hade planlagt att vara här, men du ändte upp här allikevel.
0: It is one thing for man to make up a meeting. It's another thing when God calls for the meeting.
1: Det är en ting att ett människa sätter upp ett möte, en annan ting när Gud kallar samman till ett möte.
0: When God calls for the meeting,
1: och när Gud kallar till möte,
0: he shows up.
1: Så stiller han opp, da
0: kommer han. In a powerful way.
1: Og på en kraftfull måte kommer han.
0: And many times the work of God is very deep but powerful.
1: Og mange ganger så Guds arbeid er veldig dypt, men det er kraftfullt.
0: And I feel like there's a deep work going on these few days.
1: Og jeg kjenner at det er et dypt arbeid som foregår i disse dagene.
0: Like the deep fjords.
1: Det er som akkurat som de dype fjordene dere har.
0: The rivers of living water is flowing out.
1: Så flyter de levende strømmene av levende vann.
0: Amen.
1: Amen.
0: You know, when we come to a conference, it is important that we don't come to draw the water, but to drink.
1: När vi kommer till en konferens så är det viktigt att vi inte kommer bara för att hämta upp vatten men för att dricka det.
0: Jesus says, if any man thirst, let him come to me and drink.
1: Jesus sa om någon törstar, låt honom komma till mig och dricka.
0: He did not say come to me and draw.
1: Han sa ikke kom til meg og dra vann.
0: Because we can draw water for our people and still die of thirst.
1: Vi kan hente vann for vårt folk og likevel selv dø av tørst.
0: Drink is a very personal, selfish thing, it seems.
1: Så å drikke, det er noe veldig personlig, kan se ut som det er selvisk.
0: But when you come to Jesus and just enjoy him and quench your own thirst.
1: Men når du kommer til Jesus og drikker og tilfredsstiller din egen tørst.
0: Jesus says, out of your belly will flow rivers of living water to bless many.
1: Så sier Jesus, ut fra ditt indre vil det renne strømmer av levende vann.
0: So don't come to draw from Jesus to preach to others or to bless others. Drink for yourself and out of your belly will flow rivers.
1: Så ikke kom bare for å hente vann og dra vann til andre som du skal gi til dem. Nei, drikk selv av det levende vannet, og så vil det bli kilder av strømmer av levende vann som flyter fra deg.
0: Jesus is to be enjoyed.
1: Jesus er til for å nytes.
0: You know, too often in the churches we have Jesus as an example, and he's an example, don't misunderstand, but Jesus is to be enjoyed.
1: Ofte så bruker vi Jesus som et eksempel i vår undervisning, og han er et eksempel, misforstå meg ikke, men Jesus er til for å nytes, for å glede seg over.
0: That's why he said, I am the bread of life. What do you do with bread? You eat it.
1: Var det for han sa, jeg er livets brød. Hva gjør du med brød? Jo, du spiser det.
0: He says, I am the living water. What do you do with water? You drink it.
1: Han sa, jeg er det levende vannet. Hva gjør du med vann? Jo, du drikker det.
0: Because you can teach Jesus as an example, and then your people will have to use their own discipline, their own effort, their own fleshly striving to become like him.
1: For du kan snakke om Jesus som et eksempel, og så må mennesket bruke sin egen kraft og innsats for å prøve å ligne Jesus.
0: But when you feed on him, when you enjoy him, without realizing it, you are being a blessing to many.
1: Men når du spiser ham, når du drikker av ham, når du fryder deg over ham, så blir du automatisk en velsignelse
0: for de andre. So we have come to this conference to eat well.
1: Så vi har kommet til denne konferansen for å spise skikkelig godt.
0: Let's not worry about our ministries and our churches. If we eat well, we will produce a lot of milk.
1: Så la oss ikke bekymre oss over våre virksomheter og menigheter. La oss bare drikke og spise godt av Jesus, så vil vi produsere.
0: Yeah, a female ewe lamb or a sheep does not go around saying, I must produce milk, I must produce milk, I must produce milk. She just eats, eats, eats, eats, and the milk will flow. Hallelujah.

0: Vi har sendt et møte fra Oslo Krisesenter. Joseph Prince taler jeg. Her evner vær forvandlet ved å se hans herlighet. Og jeg holder kjær, tolker jeg. Sunne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 22. kapittel. Ta innom morgenen vær kommen, helt og atler høvesprestaner og hinne eldste folksens ramod i Jesus å drepe han. Ter bunt og han og fåre av stev i hånden, og gav han opp til Pontius Pilatus landshøvdinga. Ta inn og Judas, som svitja han hei, sa, at han var domfeldor, engra han det, og han kom attur til høvesprestanar og hinnar eldstå, vi hinnom tretu seklonon og seie, «I hev synta, ta og jis veik seklest blå, men ter svera vo, kvæt kjemur til okkon vi, så ikk tu til det.» Ta bleka i hans silvorpeningarna inn i tempelet, og får av sted, og han får og hongte seg. Men høvesprestene tok og silvorpeningarna og søtte, «Ikke er lovligt at letja teir i tempelkistene, tog teir blåpeningar.» Og etter at teir høttu hildu ra, kjeptu teir gjør lærkjæresmisens fire teir fremvandun til grevstor. Tog eitur tan gjøren blågjør til henda det. Ta tjekta ut som tala vi Jeremias profete og sier, «Tar tåk og hinner tredje av silverpeningarna, vire hins metta, som bøten Israels låte seta i vire, og tar låte tar for å gjøre lærkjæresmisens, som Herren be mer.» Jesus stod for landshøvdingen. Landshøvdingen spurte han, «Erst du konkur jødene?» Jesus svarer gjennom, «Tu sier det.» Og til alt det som høvesprestaner og hinner eldste og klia og han fire, sværa i han ånds. Ta seg i Pilatus vi han. Høyrer du ikke hvordan nekv tar vittna mot det her? Men han sværa i hon ikke så mye som på et år, så landshøvdingen undreist størlige. Nå landshøvdingen venner at djeva følsen og einfenga leisan om høgtøyna, kvønn til vildo. Og til ferien høtte de tilteknan fenga og gjett Barabbas. Ta i teg våre samankommen, sier Pilatus til vitt deg. Hvem vil jeg tid, jeg skal gjøre til kun leisan, Barabbas eller Jesus som kallast Kristus? Tog han visste at jeg var av øvund, tar høtte gjøre han opp til hans herre. Men medan han satt av domare stålen hon, sendte kone hans herre honom på og lett sige, «Hev ikke vi henda rettvis å gjøre, tog jeg hev i det lije nekv i dreime for i hansara skuld.» Men høvesprestaner og hinner eldstå ivertela og falskjett bygge om at få Barabbas leisan, men Jesus strippna. Landshøvdingen tog nu til åra og sier vitt deg, «Kvønn av teimon bavon vilja tid, jeg skal gjeva til kun leisan.» De svera av Barabbas. Pilatus sier vitt deg, «Kvæt skal jeg ta gjøre ved Jesus som vi kallar vår Kristus?» De svarer vår ødel, «Lett han krossfeste.» Landshøvdingen spurte, «Kvæt ilt hever han ta gjørst?» Men de røpte en herre, «Lett han krossfeste.» Ta og Pilatus nu sa at han ikke makta i, men at gengeren best tok til, tog han vatten og vaska i seg om hendurna fri egen folksens og sier, «Jeg er sækleisur og i blåvunnen av hæsson rattvisa. Så ikke tid til det.» Alt falskje sværa i, «Blå hansara komi iver okkon og bøten okkara.» Ta gav han taimon Barabbas, leisan. Men Jesus let han huflontja og gav han opp at vera krossfestan. Ta tog og hermen landshøvdingans Jesus vissar inn i borgina og sauna og alla vaktuna rundan om han. Tar låtu han ur og hongt og skarlagskappa om han. Tar flatta og krono av tornon og setti henne av høtthansara og gav honom rørstav i høkru hånd. Så fotlo tæra knæ fyri honom, hoa og han og søtto, heilur jötakongurinn. Og tær spytto og han og tåk rørstaven og slå og han i høtte vi honom. Ta i tær høtte og hoa han, låtu tær han ur atur kappanon, låtu han i hans er ekno klæje, og fóra stav i honom at krossfesta han. Av venon ut her hittu tær mann ur Kyrene som at Simon. Han nåttu tær at bera kross hansara. Tøy tær nu komu til stær som kallast Golgata, der er skalla stævur. Gau tær honum vín at drekka blanda við gall. Men tøy hann hei smakka at ta vil hann ikki drekka. Tær krossfestu hann nu og buttu klæi hansara millin so í við lutakasti. Så sautu tær her og heldu vakt yfir honum. Oppe yfir høtti hansara settu tær til som han var klæjaur fyrir. Her stó, hetta Jesus, konkur jødana. Tveir ronsmenn voru nú krossfester sem han vi honum, annar høgru megin og annar vinstru megin. Og tei som gengu fram vi, spotta av han, ristu vi høttunum og søttu, Tu, som bryter nýr temple og bytjer deg upp atter etter trimund døvun, frelst til sjálvan. Efter sonur gods, så kom nýr av krossunum. Og sama hótt hóa og høvusprestanir hann, og eisini hinn skriftlærdu og elstu og søttu. Onnur hefur hann frelst, så sjálvan kan hann ikkje frelsa. Hann jo kongur Israels. Let hann nú koma nýr av krossunum, så skulle vi trygg på han. Han leita god. Han frelser han nu om han legger nek og igjen. Han har jo sagt, I soner gods. Og sem har hatt hova og eisne ronsmennene han, der som krossfester vår vi honom. Om satt av tøyman kom myskur iver alt landet, og der var det lykka til nutjunda tøyman. Om nutjunda tøyman røpte Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani. Det god mun, kui du færen fra mer. Nækrir av taimun i stovu her, satt og tøytar hørt og hetta, han råpar etter Elias. Og ein tarra leip vi ta sama til, tog svamp, fyllti han vi etikje, setti han a rørstav og gav honum a drekka. Hine satt og, Boie, Læt jo kun sutja om Elias kjemur og hjelper honom. Men Jesus røpte atur vi herre rødt og gav opp andan. Ta skradna i forhenge og i templunum og i tvei, fra og i erva, lyka nir i djøgnum, gjøren skalv og klettaner klonav. Gravernar oppnavost og likamene av mongon av innan heiløvo og i sauna våre bostor riso opp. De gikk og ut ur grøvunum etter oppreisen hansara, og kom inn og i en heilava sted, og vuste seg fyrir mongon. Men ta i høvsmævren og tær, og i vi honom held og vakt iver Jesus, så var jarskjoltan og ta som hente, vore tar ekvelige ratter og søtto, sannelige, hesen vær sonar gods. Nekvar kvinnor stod her nekka bostur fra, og hokk du et. Ter høyde fyllt Jesus ur Galilea og tant honom. Midlund tarra var Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinernar. Men ta i kvölde var kome, kom rykur mever ur Arimathea som et Josef, og som eisne var våren lærersveinur Jesus her. Han får til Pilatus og be om likam Jesus her. Ta bei Pilatus at jeg skulle være honom kjive. Josef tog så likame, sveipa i ta urent funt lunkleie, og leie til i nødt og grøv søgne, som han hei let i høkka inn i kletten. Velte ståren stein for grevarmånden og for av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var jo her. Der så du bænt i brev grøvene. Dagen etter tilreinger dagen, sauna vos høvusprestaner og fariserarne kja Pilatus og søtta, Herre, og hun kommer i ho at hessene vittleire sier, medan han en levde, etter trodjar der ryser jeg opp. Kjev tog i bo om at vel skal haldast vakt i grøvene til tredje dagen, så læresveinar hans er å komme ikke og stjæle han, og sier så for det følte at han er risen opp for hinnan deg jo, og så settene vittleiringen blir verre enn fyrre. Pilatus sverar i taimon. Her har tid vakt. Færg av sted og halde vakt i grøvene som best tid kunne. Så får du tær av sted og hilde vel vakt i grøvene vid vaktene etter at her hadde innsiklet steinen. Matteus 28. Kapittel. Etter sabbaten tar jeg lustig av fyrsta deg og i vikene kom Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje at grøvene. Ta vær stor og jarskjolte, tog angel herrans kom nyr av himle, steg til og velte bort steinen og sette seg av han. Han vær som snarje og sett suttja, og klæje hans av vår kvot som kæve. Av rastlo fyr i honom skolvetær og hilde vakt, og våre som deier. Men angelen tog til åra og sier vi kvinnenar, Rægist ikkje. Jeg veit at hit leite etter Jesus hinnon krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han hever sagt. Kom jo suttje steg i her Herren la. Og skonte tikkun av steg, og sier vi læresveinar hans herra, at han risen opp fra hinnon deio. Han fyr undan tikkun til Galilea. Her skulle til suttje han. Nu har vi sagt tikkun det. Ter skumta og ser ta borster fra grøvene vid ötta og stårare gleje og lopo av sted at sia læresveinen hans er at he. Men ta kom Jesus i måtet heimen og sier, heilar. Ta komet her og ta kom føtter hans er og tilbå av han. Jesus sier vitt her, öttest ikkje. Færg og sier vi brøver og møyner at her skulle færa til Galilea. Her skulle ta suttja med. Vi antar nu voru a lei her, komu nekrar av vakten inn i stegin og boru høvusprestun og bo om alt og i hent hei. Ta komu tær og hinner eldst og saman og heldur rå. Så gjerne gau tær hermonen og nekvan pening og svetto, tis skulle sia, læresveinar hansara komu om nottuna og stjólu hann med av svovo. Og skulle landshövdingen finnje hettat horst, skulle vi tosa vi hann og stilla hann og suttja til at hit kunne vera trittjer. Tær tåk å ta peningen og gjørto som tær våre lærter, og hese tøyende komu ut mellom jødanar til henda det. Men hinner etlov og læresveinaner fóru til Galilea, til fjallet her Jesus hei sett hem og støvno. Ta i tær sjåa han, tilbå tær han, men sommer iva ost. Ta steg Jesus fram, tala i tiltarra og seie, Mer givi alt vald og i himle og a gjør. Færre tog ut og gjør i öll folkaslø til læresveinar. Døypet her til navn fægersens, sonarens og heila vandans, og læret her a halda alt og i hefa boi tikkun. Og e vi tikkun allar deir, lyka til enda togjarinar.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalpa.